0: ne tole terus nusul
1: teko teko ora nusul
0: teko ning ning ning nong ning
1: wale
0: ning nong ning nong ha dhewe dhewe bapane tole terus teko ning ning ning nong ning nong nang ning ora ning ning sike
1: iki tangane kaya ngejak nyilik sike iya iya.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.